0: تجویز سے متعلق بل کو جلد منظور کرانے کا یقین دلایا ہے۔ پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک واقعات پر ہنگامہ اب بھی جاری ہے۔ لوک سبھا کی کارروائی اپوزیشن کی طرف سے ہنگامے کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد اصلاحات پر عمل درآمد میں پیش رفت سے متعلق تفصیلی حلف نامے داخل کرے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں عوام کی آواز کو دبائے جانے کو نظر انداز کرنے پر اقوام متحدہ کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے پاکستان پر عوام کے حقوق کو منظم طور پر کچلنے کا الزام عائد کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان، گجرات اور مدھیہ پردیش میں آج بہت شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، اور بھارت کی اناہت سنگھ عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہوں نے محکموں سے کہا تھا کہ وہ پیپر لیک کے واقعات سے نمٹنے کے لیے تیز رفتار عدالتیں تشکیل دینے کے لیے ایک تجویز تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان محکموں نے انتھک کام کیا اور انہیں کل دیر رات اس کا مسودہ پیش کر دیا گیا۔ کل رات ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ اس مسودے میں تیزی سے کام کرنے والی عدالتوں اور سخت سزاؤں کی شکیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اس مسودے پر آج کابینہ بحث و مباحثہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسودے میں کابینی رفقا کی تجویز شامل کیے جانے کے بعد یہ مسودہ قطعی شکل اختیار کر لے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب پیر کو پارلیمانی اجلاس کا دوسرا ہفتہ شروع ہوگا، حکومت اس بل کو ایوان میں جلد از جلد منظور کرانے کی کوشش کرے گی۔
1: میں نے فاسٹ ٹریک کورٹ کے لیے وبھاگوں کو نردیش دیے تھے، وبھاگوں نے لگاتار محنت کر کے دیر رات مجھے مسودہ بھی دے دیا۔ فاسٹ ٹریک کورٹ اور کٹور سزا کے پراودھان کے ساتھ قائم مسودہ کیبنیٹ میں چرچا ہوگی، کیبنیٹ کے ساتھیوں کے سجھاؤ کے بعد اس کا انتیم روپ دیا جائے گا، اور سوموار سے سنسد کا دوسرا سپتاہ شروع ہو رہا ہے، تب جلد سے جلد اس بل کو سدن میں پاریت کرانے کا پریاس کیا جائے گا۔
0: بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال نے آج کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر مسلسل زور دیا ہے کہ طلباء کے مفادات حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے جناب پال نے کہا کہ حکومت نے امتحان سے متعلق بدعنوانیوں کے خلاف کارروائی کو مستحکم بنانے کی غرض سے ایک قانون بنانے سے متعلق اپنے ارادے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب بی جے پی کے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ راہل سنہا نے آج کہا کہ وزیر اعظم مودی نیٹ پیپر لیک معاملے میں کارروائی کرنے سے متعلق اپنی یقین دہانی کو ہر صورتحال میں پورا کریں گے۔ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے خصوصی طور پر نامزد تیزی سے سماعت کرنے والی عدالتیں قائم کرنے کے فیصلے کی ستائش کی ہے تاکہ پیپر لیک سے متعلق زیر التوا کیسوں کی سماعت کی جا سکے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب میگھوال نے کہا کہ تیزی سے سماعت کرنے والی یہ عدالتیں یومیہ بنیاد پر ان کیسوں کی سماعت کریں گی تاکہ نوجوانوں کو انصاف فراہم ہو سکے۔
2: پردھان منتری جی نے نرنے لیا کہ پیپر لیک سے سمبندھت جو معاملے عدالتوں میں لمبت ہیں، چل رہے ہیں، ان کی سنوائی ہم اسپیشلی ڈیزیگنیٹڈ فاسٹ ٹریک کورٹ گٹھت کر کے کروائیں گے، جسے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سنوائی ہوگی، اسپیڈی ٹرائل ہوگا اور ٹائم باؤنڈ انویسٹیگیشن ہوگا، تو یوواؤں کو نیائے ملے گا۔
0: سرگرم کارکن سونم وانگچک نے کل رات گروگرام کے ایک نجی اسپتال میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جیتیندر سنگھ کی موجودگی میں 26 دن کے بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ کے مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ 65 اراکین ان کے پاس آ چکے تھے اور ان خطوں پر دستخط کر چکے تھے جن میں ان سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہونے والے اس ویڈیو کو خارج کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دلی میں احتجاجی مظاہروں کے دوران ایک طالب علم کی موت ہو گئی ہے۔ ویڈیو میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ پولیس نے اس طالب علم کی والدہ کی شکایت پر ایک ایف آئی آر درج کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ پریس انفارمیشن بیورو کے فیکٹ چیک یونٹ نے وضاحت کی ہے کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ یونٹ نے کہا ہے کہ دلی میں احتجاج سے وابستہ کوئی موت نہیں ہوئی ہے، اور یہ کہ مذکورہ خاتون سے متعلق وائرل ویڈیو اے آئی سے بنایا گیا ڈیپ فیک ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا میں آج لگاتار پانچویں دن شور و غل جاری رہنے کے بعد ایوان کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔

سامعین، قوالی کا دور بہت عرصے سے جاری و ساری ہے۔ قوالی کے بولوں کی تڑپ روح تک کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں وارسی برادرز اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی۔

سامعین، ابھی آپ وارسی برادرز اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی سن رہے تھے۔ سامعین، قوالی کے بول اپنے اندر وہ سحر رکھتے ہیں کہ دل جھوم اٹھتا ہے اور ساری فضا سحر میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے، اور دل ایسا مسرور ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سحر سے باہر ہی نہ نکلے۔ تو ایسی ہی ایک سحر آمیز قوالی سے محسوس ہوتے ہیں، اور سنتے ہیں کامل حیدرآبادی اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی۔

0: الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جتن پرساد نے کہا ہے کہ حکومت ایک کھلے، محفوظ، قابل بھروسہ اور ذمہ دار انٹرنیٹ کو سبھی استعمال کنندگان بالخصوص بچوں کے لیے یقینی بنانے کے تئیں پرعزم ہے۔ راجیہ سبھا میں آج ایک سوال کا تحریری جواب دیتے ہوئے جناب پرساد نے کہا کہ اب جبکہ انٹرنیٹ کا استعمال اور ڈیجیٹل رسائی تیز رفتاری کے ساتھ وسعت اختیار کر رہی ہے، ایسے میں نامناسب کنٹینٹ اور دیگر آن لائن خطرات تک بچوں کی رسائی کا خطرہ بھی بڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے نقصان دہ اثرات سے بچوں اور نابالغوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت نے اس طرح کی اطلاعات کو عام ہونے کی روک تھام کے سلسلے میں کئی اقدامات کیے ہیں۔ نئی دلی نے آج کہا ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ سندھ آبی معاہدہ تب تک معطل رہے گا جب تک وہ سرحد پار دہشت گردی سے دستبردار نہیں ہو جاتا۔ نئی دلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستان میڈیا کی ان رپورٹس کو مسترد کر دیا کہ بھارت جان بوجھ کر پڑوسی ملک میں سیلابی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ چین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ بھارت نے کبھی بھی کسی بھی انداز میں چین کی سالمیت کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور اس بارے میں بھارت کا رویہ ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سالمیت کے معاملے تو دراصل بھارت کو اٹھانے چاہیے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین سال 1963 سے جموں کشمیر اور لداخ کے ان بھارتی علاقوں پر غیر قانونی طریقے سے قابض ہے جن پر بھارت کے حق کو چین تک نے سرکاری طور پر تسلیم کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے اپنی 5 سالہ مدت کار ختم ہونے سے 2 سال قبل ہی خرابی صحت کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر حافظ الدین احمد نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ وہ نئے صدر کے منتخب ہونے تک کارگزار صدر کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ سابق جج اور سال 1971 کی بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے سپاہی رہے شہاب الدین اپریل 2023 میں صدر بنے تھے۔ شدید بارش نے گجرات کے مختلف علاقوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ گجرات کے مختلف اضلاع میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ آج شمالی گجرات میں شدید بارش ہوئی۔ پاٹن ضلع کے رادھن پور میں 9 انچ سے زیادہ جبکہ سنتل پور میں بھی 9 انچ کے قریب بارش ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل اور نائب وزیر اعلیٰ ہرش سانگوی جنوبی گجرات میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: گجرات کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع نوساری، سورت اور وڑسار میں راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ نوساری میں NDRF، SDRF، فوج اور مقامی غوطہ خوروں نے ایک مشترکہ آپریشن میں سیلاب زدہ علاقے سے آج 14,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ احمد آباد میں وزیراعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور وزیر صحت رشی کیش پٹیل کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا اور امبلی اور گھما رہائشی سوسائٹیوں میں بھرے پانی کو جلد از جلد نکالنے کی ہدایات جاری کی۔ بلیمورا ریل سیکشن کے روڈ اور ورنگم اسٹیشنوں پر پانی بھر جانے سے مغربی ریلوے کی خدمات آج بھی شدید طور پر متاثر ہوئیں۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر آج متعدد ریل گاڑیوں کو منسوخ کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات نے کل بھی پوری ریاست میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور 7 اضلاع میں موسلادھار بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اپرنا کھونٹ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد۔
0: آندھر پردیش کے آبپاشی محکمے نے کہا ہے کہ ایل نینو اثر کی وجہ سے ریاست میں بارش میں کافی کمی آئی ہے جس سے کرشنا ندی میں آنے والے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا ہے۔ وجے واڑہ میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آندھر پردیش آبپاشی محکمے کے انجینئر ان چیف کے نرسمہ مورتی نے کہا کہ ریاست میں 51% کم بارش درج کی گئی ہے جبکہ کرشنا ڈیلٹا میں معمول سے 49% کم بارش کا اندراج ہوا ہے۔ ہماچل پردیش کے لاہور اسپیتی ضلع میں آج دوپہر ادے پور کلر روڈ پر کاڈو نالا کے پاس پہاڑی سے گرے ایک بڑے پتھر کی زد میں آ کر ایک گاڑی دب گئی جس میں 13 لوگوں کی موت ہو گئی۔ لاہور اسپیتی کے ڈپٹی کمشنر اور ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی چیئرپرسن محترمہ کرن بھڈانا نے بتایا کہ مہلوکین کی شناخت کا عمل جاری ہے اور باضابطہ تصدیق کے بعد تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ شوٹنگ میں بھارت کی سینیم نے چین میں ISSF عالمی کپ میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ 22 برس کی نشانے باز سینیم نے فائنل میں 243.4 پوائنٹ اسکور

رکھی ہے اور اس طرح مضبوط بین الاقوامی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں کے دوسرے دن بھارت کے سری ہری نٹراج مردوں کے 50 میٹر بیک اسٹروک تیراکی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ نٹراج نے ہیٹس کے دوران 25 سیکنڈ اور 52 ملی سیکنڈ کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچے 16 تیراکوں میں 14واں مقام حاصل کیا۔ سیمی فائنل مقابلے آج رات ہوں گے۔ اس سے پہلے بھارت کے روی ویرا وینکٹ بڈگینا اور علی امام مردوں کے S13 100 میٹر فری اسٹائل پیرا تیراکی مقابلے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتین سنگھ نے نئی دلی میں سی جے پی کے وفد سے ملاقات کی۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک آندھرا پردیش میں نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر اور کیمیکل پارک کی نئی اسکیم کو منظوری دی ہے تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

فریدہ خانم کی آواز میں یہ غزل آپ نے سنی، اور لیجیے اب آپ کو سنوا رہے ہیں پنکج اداس کی آواز میں یہ غزل دیواروں سے مل کر.